0: die Lasagne.
1: Hallo, hallo.
2: Man da wakai ti makarokarotui.
1: Eh, eh, azafadi amu liko kinini kina humana paketi ambiansi uraufa ivali kuchitea. Ilasa inisani patruli zuni zuni. Ka apuli uaroti ivali kuchisi fati uru leto tenani ki.
3: Nareo sambitumpu ni.